0: کسائی تک کسائی اے مسائی جائے
1: پھر بھی بابا تک بابا پریم بابا جائے